some Alice. Cos beth am ansyn ma'n rhaid ys i o'n sen Gast al bach i tyd co, yr i'r cef Y gwrs beth am